0: Baba mi sukata yei munyama.
1: Baba mi sukata yei munyama.
0: Kain na lansi wali deka baba hadi.
1: Kain na lansi
0: wali deka baba hadi. Unko ina hata wala ni gen.
1: Unko ina hata wala ni gen.
0: Unko baba se suju wala ni.